0: خاطري
1: علشان خاطري
0: ريحني ما تبصرش بخاطري
1: يسلم خاطري
0: مشاويش بزياد عشان خاطري
1: علشان خاطري.

0: Tu te rappelles, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
1: Oui, la torcha, ça pousse. La torcha, c'est quoi le lemsk? هي الريحه فيها مليحه دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تامبير هذا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابري جيتي غانانيس جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لا لا هاد لا لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ اي بي تو لو مونت يدي لا لا كما لا بوسي اي ما فرير يدي باسكو اي بلو ترو سي بو سا مهز حاب يدي واي نو تصب الليل والنهار ها بقتلو نغرسي بكل ما زادش قدام مي لي زوتر يدي نو سي باسكو لوي لي مبيا الجاردان لي مبيا تو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
0: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
1: C'est rien du tout.
0: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
1: Non, non. Non, moi j'ai rien. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.